0: ことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を思い切っていけばみんな行ける
1: はずだ。 Wake up! Wake up! Wake up!